0: Master Taylor Twitter. Lipsit Mader in das Sida, Lipsit Mader. So par, Pima, Sida, so par. Yxe, Lipsis, Musta, Pima, Yxe, Lipsis. Sessai, Rauda, Pekme, das Sessai, Rauda. Träne, Weige, Tabala, sie Träne, Weige. Xelles, Tektu, Donte, Laxi, Xelles, Tektu. Olmasele, Lipu, Nasta, Olmasele. Xelles, Weibi, Ilma, Tullo, Xelles, Weibi.
1: Oi sinna, glaube er eis gelerke, er aula eis gelerke. Isse sis visuri, oi mul eisse sis visuri. Ei visuri, ei vluke, ei visuri. Cuisi sosa soi vuteini, cuisi sosa. Vele lasa vezuteini, vele lasa. Oi sinna, glaube er

Sinna terra snuia tov, sinna terra snuia. Hui, sinna laura nasca, hui!